0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la această stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea Lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră, Ana, a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați!

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit. Este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima. Îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie la fiecare dintre noi.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci el întărește zăvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

0: pe baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cine zic.
2: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
3: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Arată-L pe Dumnezeu oamenilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Matei, capitolul 6, versetul 1. Domnul Iisus a pronunțat cea mai dură condamnare împotriva celor ce făceau fapte bune ca să fie văzuți. El a întors reflectorul și a demascat orice fel și formă de neprihănire de tip fariseic. Iisus îi numea pe acești oameni fățarnici sau ipocriți, după originalul grecesc pentru actor. În secolul I, actorii purtau măști. Deci, fățarnicul este cel care poartă o mască, un chip fals, care joacă un rol, eventual pentru a fi aplaudat de ceilalți. Domnul Iisus nu a spus, nu faceți fapte bune. Nici nu faceți fapte bune ca să fiți văzuți. Noi trebuie să facem fapte bune și unele dintre ele trebuie să fie văzute ca să aibă impact. Așa că trebuie să înțelegem bine și corect. A face un lucru bun este bine. A face un bine ca să fii văzut nu este un lucru bun. De fapt, a face un lucru bun pentru a fi văzut este o faptă gravă. Și iată de ce. Ipocrizia îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Când căutătorii de Dumnezeu văd închinători care se dau un spectacol ca niște actori sau cântăreți profesioniști, cântând pentru mulțime, dar neținând cont de Dumnezeu, asta este fățărnicie. Când predicatorul vorbește ca să facă impresie, iar cei ce frecventează biserica se îmbracă pentru a fi admirați și fac mare tam-tam pe seama darurilor și dărniciei lor, asta este ipocrizie. Când oamenii intră în biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și cu toate acestea nu-L pot vedea pe Dumnezeu din cauza bisericii, să nu creze o clipă măcar că Dumnezeu nu va reacționa. Domnul Iisus a spus foarte clar, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminter nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Este versetul 1 complet din Matei 6. Amintește-ți deci că și azi trebuie să-L arăți pe Dumnezeu oamenilor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Fericit! Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană.

te să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

0: cuvinte ascunse.
1: În greca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânga, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-m, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului. Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Mulțumim, Iisus.
1: Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relații și reflecții. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Iată două lucruri care ajută la determinarea creșterii personale. Întâi, relațiile personale. Biblia spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Scrie în Amos, capitolul 3, versetul 3. Persoanele în compania cărora îți petrești timpul te vor ridica, te vor ține pe loc sau te vor trage în jos. O femeie a mărturisit odată, în ultimul an de școală, profesoara mea de engleză a luat eseul pe care l-am scris și l-a rupt în fața clasei. Am fost umilită și m-am simțit ca o toantă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar nu am uitat asta niciodată. Am încheiat citatul. În câteva secunde, persoana nepotrivită a scăzut stima de sine a acestei femei pentru toată viața. Un al doilea lucru pentru determinarea creșterii personale, părerile personale. Când o învățătoare de școală duminicală a întrebat-o pe o fetiță cine te-a creat, ea a răspuns, Dumnezeu a creat o parte din mine. Învățătoarea a întrebat, ce vrei să spui? Fetița a explicat, Dumnezeu m-a făcut mică și eu am făcut să crească restul. Dumnezeu ne face responsabil de creșterea noastră personală. Psalmistul a scris, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 99. Verbul gândesc din acest verset se referă la o gândire reflectivă. Ca un foc mic, meditația îți ajută gândurile să fiarbă încet până când sunt gata. Majoritatea dintre noi preferă să treacă direct la fapte în loc să gândească. Apreciez remarca lui Socrate, viața neanalizată nu merită să fie trăită. Gândirea reflectivă nu este comodă dintr-o serie de motive. De exemplu, ni se pare greu să ne păstrăm concentrarea. Avem impresia că procesul este plictisitor și nu ne place să petrecem timp gândindu-ne la probleme spinoase. Dar dacă nu-ți găsești timp pentru reflecție și meditație, nu te vei maturiza și nu vei crește în harul și cunoștința Domnului. Creștere de care ai nevoie pentru a avea biruință. Mai simplu de atât nu se poate. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele, cu toate că la momentul luării deciziei nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relații și reflecții. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Iată două lucruri care ajută la determinarea creșterii personale. Întâi, relațiile personale. Biblia spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Scrie în Amos, capitolul 3, versetul 3. Persoanele în compania cărora îți petrești timpul te vor ridica, te vor ține pe loc sau te vor trage în jos. O femeie a mărturisit odată, în ultimul an de școală, profesoara mea de engleză a luat eseul pe care l-am scris și l-a rupt în fața clasei. Am fost umilită și m-am simțit ca o toantă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar nu am uitat asta niciodată. Am încheiat citatul. În câteva secunde, persoana nepotrivită a scăzut stima de sine a acestei femei pentru toată viața. Un al doilea lucru pentru determinarea creșterii personale, părerile personale. Când o învățătoare de școală duminicală a întrebat-o pe o fetiță cine te-a creat, ea a răspuns, Dumnezeu a creat o parte din mine. Învățătoarea a întrebat, ce vrei să spui? Fetița a explicat, Dumnezeu m-a făcut mică și eu am făcut să crească restul. Dumnezeu ne face responsabil de creșterea noastră personală. Psalmistul a scris, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 99. Verbul gândesc din acest verset se referă la o gândire reflectivă. Ca un foc mic, meditația îți ajută gândurile să fiarbă încet până când sunt gata. Majoritatea dintre noi preferă să treacă direct la fapte în loc să gândească. Apreciez remarca lui Socrate, viața neanalizată nu merită să fie trăită. Gândirea reflectivă nu este comodă dintr-o serie de motive. De exemplu, ni se pare greu să ne păstrăm concentrarea. Avem impresia că procesul este plictisitor și nu ne place să petrecem timp gândindu-ne la probleme spinoase. Dar dacă nu-ți găsești timp pentru reflecție și meditație, nu te vei maturiza și nu vei crește în harul și cunoștința Domnului. Creștere de care ai nevoie pentru a avea biruință. Mai simplu de atât nu se poate. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

ziua Domnului, eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 trâișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziune Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: me.
1: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomii roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relații și reflecții. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Iată două lucruri care ajută la determinarea creșterii personale. Întâi, relațiile personale. Biblia spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Scrie în Amos, capitolul 3, versetul 3. Persoanele în compania cărora îți petrești timpul te vor ridica, te vor ține pe loc sau te vor trage în jos. O femeie a mărturisit odată, în ultimul an de școală, profesoara mea de engleză a luat eseul pe care l-am scris și l-a rupt în fața clasei. Am fost umilită și m-am simțit ca o toantă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar nu am uitat asta niciodată. Am încheiat citatul. În câteva secunde, persoana nepotrivită a scăzut stima de sine a acestei femei pentru toată viața. Un al doilea lucru pentru determinarea creșterii personale, părerile personale. Când o învățătoare de școală duminicală a întrebat-o pe o fetiță cine te-a creat, ea a răspuns, Dumnezeu a creat o parte din mine. Învățătoarea a întrebat, ce vrei să spui? Fetița a explicat, Dumnezeu m-a făcut mică și eu am făcut să crească restul. Dumnezeu ne face responsabil de creșterea noastră personală. Psalmistul a scris, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 99. Verbul gândesc din acest verset se referă la o gândire reflectivă. Ca un foc mic, meditația îți ajută gândurile să fiarbă încet până când sunt gata. Majoritatea dintre noi preferă să treacă direct la fapte în loc să gândească. Apreciez remarca lui Socrate, viața neanalizată nu merită să fie trăită. Gândirea reflectivă nu este comodă dintr-o serie de motive. De exemplu, ni se pare greu să ne păstrăm concentrarea. Avem impresia că procesul este plictisitor și nu ne place să petrecem timp gândindu-ne la probleme spinoase. Dar dacă nu-ți găsești timp pentru reflecție și meditație, nu te vei maturiza și nu vei crește în harul și cunoștința Domnului. Creștere de care ai nevoie pentru a avea biruință. Mai simplu de atât nu se poate. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația S.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

0: cuvinte ascunse.
1: În greca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschiel și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri: rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși, piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: If you're hurting, if the night feels too long,
3: morning is coming.
2: Someone

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

0: visul ei.
1: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomii roditori și cedrii toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relații și reflecții. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Iată două lucruri care ajută la determinarea creșterii personale. Întâi, relațiile personale. Biblia spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Scrie în Amos, capitolul 3, versetul 3. Persoanele în compania cărora îți petrești timpul te vor ridica, te vor ține pe loc sau te vor trage în jos. O femeie a mărturisit odată, în ultimul an de școală, profesoara mea de engleză a luat eseul pe care l-am scris și l-a rupt în fața clasei. Am fost umilită și m-am simțit ca o toantă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar nu am uitat asta niciodată. Am încheiat citatul. În câteva secunde, persoana nepotrivită a scăzut stima de sine a acestei femei pentru toată viața. Un al doilea lucru pentru determinarea creșterii personale, părerile personale. Când o învățătoare de școală duminicală a întrebat-o pe o fetiță cine te-a creat, ea a răspuns, Dumnezeu a creat o parte din mine. Învățătoarea a întrebat, ce vrei să spui? Fetița a explicat, Dumnezeu m-a făcut mică și eu am făcut să crească restul. Dumnezeu ne face responsabil de creșterea noastră personală. Psalmistul a scris, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 99. Verbul gândesc din acest verset se referă la o gândire reflectivă. Ca un foc mic, meditația îți ajută gândurile să fiarbă încet până când sunt gata. Majoritatea dintre noi preferă să treacă direct la fapte în loc să gândească. Apreciez remarca lui Socrate, viața neanalizată nu merită să fie trăită. Gândirea reflectivă nu este comodă dintr-o serie de motive. De exemplu, ni se pare greu să ne păstrăm concentrarea. Avem impresia că procesul este plictisitor și nu ne place să petrecem timp gândindu-ne la probleme spinoase. Dar dacă nu-ți găsești timp pentru reflecție și meditație, nu te vei maturiza și nu vei crește în harul și cunoștința Domnului. Creștere de care ai nevoie pentru a avea biruință. Mai simplu de atât nu se poate. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.